بھولے کہوں پون ہے کہ بہے بیگ ایسے کہے مون آوے کتھوں تاہ کیسے کہوں ناد ہے کہ بھلی بھانت باجے کہوں پار دھی ہے دھرے بان راجے